sallallahu alayhi wa sallam. So die, soos terug hier, dat is dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, die Ansar, het die Muhajirin ingevat, hulle het hulle gehelp. En die Ansar was die mense wat, hulle was bereid om te deel hulle eiendom. Sahabi was bereid om een van sy vrouwens te talaak bestaan, en Sahabi was bereid, Allahu Akbar, om die helfte van sy plaas te gee vir sy broer. Die is ukhuwat, en dit het te doen mukhlisina lauddin, dat die Ansar was bereid om dit te doen, speciale mense Ansar. Die Ansar van Medina is speciale mense, is nie normale mense, gekies by Allah, nie net Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gekies by Allah, en hulle was onder die, so gaan sê, onder die ta'limaat, en onder die ta'limaat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Medina tul Munawwara, die Ansar van Medina tul Munawwara. So hulle het seker gemaak, en hulle het geweet, subhanallah, dat wat voorlê vir hulle. Hulle het geweet dat hulle kinders gaan wees word. Hulle het geweet, die vrouens het geweet, hulle manne gaan deur swaarigheid gaan. Hulle manne gaan hulle lewe moet opoffer vir die dien. Hulle het alles die geweet. Maar wat was die ding wat hulle gedryf het, soos ons gaan sê, was die wa'ada Allah, inna wa'ada Allah al-haq, dat die belofte van Allah subhanahu wa ta'ala onder die onderwijs van Rasulullah sallam, die iman en yaqeen en die amal van dien, Allahu Akbar, en hulle tawajju was, hulle focus was om vir Allah ta'ala tevrede te stel, en om onderdanig te wees vir Allah ta'ala op die methode van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ons gaan net, en ons kyk en ons studeer, ons weet dat dat oomlik, ek denk dit was in die ghazwa van Khunayn en sovoort, of nog een ghazwa, maar daar was baie optoge, soos ons gaan sê, verstaan in verband om die dien van Allah subhanahu wa ta'ala te beskerm, te versprei en te beskerm die in die vijande en sovoort. So in die wat het gebeur, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, soos ons gaan sê, wat versamel was, wat ingekry was, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam het dat gegee vir die wat minder bevoorreg was, minder het, wat help nodig het. En die Ansar was daar so van die Muhajirin, meeste van hulle, verstaan in die Arabic, selfs die Booty, verstaan dit wat by mekaar gebring word, wat gekry was van die mense wie in die oorlog, in die geveg, wat versamel was. So dit was gegee, en dit was versprei, en dit was gegee van die Muhajirin en so voort. So die Ansar in die tijd van Medina tul Munawwara, in die tijden, hulle het gepraat onder hulle self, dat is dit, dat ons het Rasulullah sallam ingevat, ons het gehelp Rasulullah sallam, ons het gesien, verstaan, ons is part van die Ukhuwat, ons het die Muhajirin ook gehelp, maar in die in is dit, dat de Rasulullah sallam het gegee, vir die Muhajirin, of vir die ander, vir die Muslims, die wat meer deur swaarigheid gegaan het, die wat alles achter gelos het in Makkatul Mukarrama, Allahu Akbar, en hulle verhuis en hijrat gemaakt na Madinatul Munawwara, Allahu Akbar. So in die in het het na die oore van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gekom, en in die stuur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam een van die Ansar om te gaan roep die Ansar, en niemand moet binnenkom, net die Ansar in Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. So toe hulle inkom, basis is dit dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vraag vir hulle, dat is die waarheid wat ek hoor van die Ansar. En die Ansar verstaan sê, ja Rasulullah sallam, iemand het moed gehad en gesê, dat die situasie afwan is die soos ons het sien. En Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê, is dit nie dat julle was nie op hidayat nie, en Allah Ta'ala het julle gekies vir hidayat, en toe sak die koppe van die Ansar. Wat is die woord hidayat? Dat ons gaan deur dinge in lewe, dat die dat ek my gekoppel is met Allah deur iman, salah, deur dua en deur dien in algemeen, hidayat. So die Ansar se koppe het gesak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê vir hulle, is dit nie deur islam en iman en die